Ivane, da još malo, jebote, ne tražim ti kičmenu moždinu, jebote.

Dobro bi stupalo i grem. Da. Ništa, lepi ste, srećni ste i radosti, drago mi je. Zadovoljan gazda, što se prebacuje normalno. A osim vas ne može prebaciti svako. Okej, okay. Mi smo tu.

0: se izvinjam, nešto se dešava. Nešto jako. Nešto se dešava. Ali niko ne smije da kaže šta. Reči slobodnih ljudi neko ne želi čuti. Šta je to? A? Čovjek ili mašina? Gde srca više ima? Ivane, odvrni ovo, bre, koji jebe, bre, na kraju krajeva, bre? Ko?
1: A smanjimo i lokalu sa tom monitoru što sam okrenuo. Moj vokal.
0: Ljudi, idemo dalje. Idemo dalje.

zemljaci, ne seljaci, dragi zemljaci, grupa Party Breakers vam želi svako dobro i alpinerima koji su ovde i koji osjećaju ovu muziku. Čuvajte se ljudi, molimo vas, čuvajte. U manjini smo, a manjina je uvek jača zato što je na strani dobra, jača od sve količine. Mogu bi vas se kandidujem. U vaše zdravlje, ljudi. Voda je sloboda. Živela sva pokolenja koja vole rock'n'roll.

Ljudi, čujte vaše duše, o tome će vas prepoznati kada dođe taj čas. A taj čas je upravo sad. Vi ste vaše vreme, vi ste vaša duša, o tome će vas prepoznati. Puno ljubavi, ćao!